0: तुमको लास तुमको फाफी
1: नन नुल तालो सुने के चिना छम तो सुन सुन फेना ले कुल चिना तालो वा मुलाप मा कुल चिना छम तो सुन नीता नो आम सोवा चिता नो तालो सुन वो चानो ए अमनी फाला फुमबो फाला चान हे चिन पेले पेले फाला चान लो केस लेपे अचे नतो सेने ले रे मनेन छम फिन सना सुन के ओके रे ताबन के फोरा मासो सना हे युयान मतो वाली जे अंबारा मासन नी अकी मतो नो ये फेन
2: Le gas tena paritaka tanteraka le mahamalagasy tanteraka mihitsy zany simba an'izay zavatra izay manentana antsika malagasy zany a voalohany indrindra aloha mba anaja an'le hoe fifanajana raharaha-pisikina za tsy teny hoe firazanana hoe ny pisikina zao hoe tsisy tsisy asany tsony le mazoky a tsisy asany tsony le amin'ny akapobeny ray manontolo mihitsy zany simba zay zavatra zay e
3: amn'izao aloha zany tena raha izany fanajana zany efa matetika efa tena tsisy tsony satri ny akizy amin'izao maky zany efa matin'le hitanao le tsy de fahalalam-pomba tsony zany raha za zao ohatra ataoko ohatra nyteraka hoe misy olo ndehibe mipetraka eto raha tamin'ny andro taloha manao azafady raha nefa lasa mandrefo zay aloha dia tena tsy fantatro tsony aloha fa zay mba arakarako zany za zao mivaaolana atiako zany a dia hoe tokony ho averina lay izy satria ny olo ndehibe zany tokony ho ajaina foana rehefa zoko tsy maintsy ajaina foana eny ho antsika malagasy zany antsika tova zatovy rehetrarehetra de tokony anaja nyolondehibe zany fa zay ny fahendrena ndrehetra
4: ny kolotsaina malagasy tena vendama aloha zao a de mikasika amin'ny fitafiana ny olona zay efa manao fitafiana tsy moatina tanytalo famianjaanja mafanjafanja bata efa teo aloha izy mamoantina tsara de sy zany koa lasa tsy ohatra ny lasa tsy manaja n'le fomba malagasy tsony zany le olona fa manaraka ny fomba mbazaha vaaolana roso amin'izay raha amiko manokany moa za kristiana dia tsisy afa-tsiny hoe manotena ao an'andriamanitra averina amin'andriamanitra ny olona dia zay dia afaka manova ny toetsaina afaka manova ny fiainana dia milamina tsara ny zavatra rehetra tena tokony toizana mihitsy fa zay ny tena mahatsara fanentanana zany a tokony verina malagasy tena malagasy ny malagasy rehetra mandeha ny fiainana tena malagasy dia mandeha ny famarinana
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.